0: Hello.
1: Oh my God.
0: Hello.
1: Oh. Ama worry, ama soro yin lo. Yes, ya ka ma figi gun wa.